0: lista.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Ja bih na retro hit broj 4, ali prije njega moramo da vidimo i šta je na mjestu broj 2.
4: Već smo stigli do mjesta broj 2.
3: Jesmo.
4: Dobro, pa tu nas čeka Alex Warren, sjajni Alex Warren.
3: Jel ga neko prati na društvenim? Ako ne, ljudi, TikTok, Instagram, Alex Warren, taj momak, znači aj što je rođen za muziku.
4: Poslušajte neko. Bađu, da, ona vidite da prati sve te malo i privatne živote ove, i društvene mreže naših pevača, pevačica sa liste top 20 koju slušamo svakog utorka. I ja sam je poslušao i zaista Alex Warren je vrlo, vrlo interesantan.
3: Cica je.
4: Da.
3: Baš je cica i zato ćemo da slušamo Cicinu pesmu na mjestu broj 2, Fever Dream.

0: DJ-u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
4: Prošlo je vrijeme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glass.

UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme za malo Kylie Minogue, početak 2000-ih i hit Wow.

2013. je definitivno obeležio hit Counting Stars, kao i sjajni One Republic. A kada spominjemo koje godine su bile tako lepo obeležene, pa evo na primjer 2005. Nije mogla da se zamisli bez Rihane. I Pon the Replay.